Bil sivi oblak, kak pravi bedak, norjak zmušenjak, je puticu prosil. Zvezdicu zlatu da baču bogatu, jer nju od navek je srček unosil. Zvezda se tleča, lepa trpeča.